0: Доброе утро.
1: Сашанхао.
2: Сабахалхир.
3: Бонжур.
4: Гутен морген.
3: Калимера.
5: Доброе утро.
3: Худемореха.
6: Бонжорно.
5: Чоусан.
7: День добрый.
8: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
9: Ciao ragazzi, ciao!
10: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati